fenya hadi. Berati pui kuate guare uminte oi pui ajukava. Hai pe kuakaminte umakesete mokoi panambi.